0: Yeah. Dette er morgenshowet.
1: Våkne opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.
2: Ja, det blir tydeligvis ikke så veldig sommerstemning utover fredagen værmessig, men jeg får sommerfølelse av Kjartan Lauritsen og Astrid S sin Friskis. Den får du her, og så håper jeg du får samme gode følelsen av låten.